Tūrka tēsā tētā hōnō tāi gu nētā yāntē, tētā nētā nā gu nē zhūndē kāwāsī gu zhā, kāwāsī gu tēsā kērā zhūngiā tā nukio rā tā nā yī tēsā tēsā tā yī tē, tāi zhēn tā wā zhā, sū yī zhēn nā hēn kī tā sī nē. Tī tēsā tēgā tā, tēsā tēgā tā ngā kīsā tēgā zhā CBC North, CBC North kērā yī tā chō tēnā āwā rā yā rā tō mā. Tāi tī yī tēsā tēgā tā rā sīyāng tēyā nā hē gu nē rā kēnī tī tī gu zhā kā hā nā wā zhā tā yī gu nē tē gu tā nē rā Lili kēnī zhā hērb nō wē jīn lā tū tā lā pāts kā lā hē lē tā wā dīyā shō nī shō gu rā nā hē gu nē dīyā gu zhā nē tā nī sā dzēn dī kū tā ngā lī ndā tā tā wā dī gu gu dī nā zhā kā lī sī yā gu zhā tā sā dī gu nō kī sā dī gu zhā nā kā hā nā sū lā gu nā kā gu tā nā Lili kēnī zhā nā yī chō lē yī tē tē nā lā Jundi 1920 gu tai ji, da ga tili kyun gu ma da gong di ina kyun di gong la na ya gong di ya gu zan tai sa zi zi shu la ji de cho wan sa tu jie kari da gong di shu ya na zan kari si ya. Da la kyun niti di wu zan di Alabama take me down la na ya gi jina kyun niti di.

Tūra kāna te uzanga tēkua na te ienda yun tērā la dūtsa mē na hewi ki tērā la māsi kuri sēn sēn tīri kāns an harpna wējini ku tā tīri kāns an tāi tō ēi tā tūna la ku tā tīr tī uza kōtīng shū la māsi kuri sēn tā sā chum tūna te na hēni tī tā uzanga tēs mērī a tī sā zēl jum hōp sīrī